0: Ekitebe kia dipi kibere kine tabamiruke genda kuikara baitu nugamba kuwa wagimerize obu nubalinda kutabaza kuomukama oyo nyimba kabamba iguru rukidi wakana genda kutabazibwa kine kia mukaga
1: kuri musudani embera ye